vibe. А я подумай кон елемент, подумай і шум флай. Ну кроме ти юс релевант, зомер пулов бен слайд. Хайдет презентаєн ту ме генг, придалі сім ніша комплет. Екіпен джак та сутен прет.